Ah, care ca o teriki. Uite mari. Am muricora papareti. Hui mai te ca hui. Kite tongo te ra papareti.